Sobibu. Abraham te wuti ebi. Rani yo shofu wati. Rani yo buwafu wati.